болушу натайындыр. Чүнки тез кызыйдыганлар көп һәм тез болушуну яхшы көрсөмү, амма вакытның сыныгыга бардаштык берәмәйди. Асты кызыйдыганлар аз йыгылсы көп болыдыганлыгы, бара-бара мәлум сахада мутахассис булалайдыганлыгыга ишенәди.

Бош турган үйге үй жай мулазымыты хақ тапшырышны рад кылыштын тоқтамы кылаплы кылыш шекилленеди. Бу вакыттагы мазмун давамлык диктанлады болсун.

тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

Hörmətli radio anlıqçılar. Əmdin, Mərkəzi Xalq Radio Stansisinin Beycindən berdiğən uyğurca anlıqçını başlayınız. Таң сәһәр. Кояш көтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, тулып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.